Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

Thank you.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояви се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
2: Как изглежда перфектното лято?
3: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
2: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
3: Оптики Vision Express.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Най-големите хитове в рока.

0: Радио ЧАС.
1: Днес депутатите ще обсъждат процедурните правила за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупция. Това е и първа точка в програмата на пленарното заседание. Новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни. Според него Висшият адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. В дневния ред на депутатите днес е включено и второто четене за промени в закона за събирането на приходите и извършването на разходи през 2026-та, до приемането на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Промените в така наречения удължителен закон за бюджета предвиждат Министерския съвет да може да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети днес граничния пункт Капитан Андреево, това съобщих от Министерството на земеделието. Той ще инспектира организацията и осъществяването на официалния контрол върху храните и стоките от животински и растителен произход, които влизат на територията на Европейския съюз през пункта. Газдими пламъци се издигнаха над югоизточен район в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщава агенция Reuters, като се позовава на информация на очевидец. Първоначално не е било ясно какъв е източника на пожара, отбелязва агенцията, но в този район се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, които са летели към Москва. Това написа кмета на града в Телеграм. По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод. Информацията е на агенция ТАСС. Междувременно Русия атакува тази нощ украинската столица Киев с балистични ракети. Това съобщи ръководителя на градската военна администрация в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите са призовали местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Въздушна тревога беше обявена за по-голямата част от територията на Украина, а властите в украинския град Суми съобщиха и за жертва при нападение с дронове. Удара по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата. От Франция украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и с френския лидер Емануел Макрон след срещата с останалите държавни и правителствени ръководители от G7. Зеленски посочи, че това е бил координационен разговор, като част от усилията за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години руска война срещу Украина.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Англия започна участието си на Световното първенство по футбол в 12-та група с победа с 4 на 2 над Хърватия, като две от попаденията бяха на Хари Кейн. Той вече има 10 гола за Англия на световни първенства и по този показател се изравни с резултата на легендата Гари Линекер. Попадение в 95-та минута донесе победата на Гана срещу Панама с 1 на 0 в другия матч от 12-та група, който се игра в Торонто. В следващия кръг Англия ще играе срещу Гана, а Панама ще се изправи срещу тима на Хърватия. В двубой от 11-та група Колумбия победи с 3 на 1 Узбекистан, а Португалия и Демократична република Конго завършиха наравно 1 на 1.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. В София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8 до 20 часа на автомагистрала Хемус ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 71-и километър в област Ловеч. Поради това ще е ограничено преминаването в активната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Бъдете внимателни и между 98-и и 102-и километър на магистралата от днес до неделя, между 8 и 18 часа, в участъка поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Yeah!
0: Радио.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето.
10: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
11: Търси в строителните маркети или на Марисан. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

Домашни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Brzeto, samo za te. Шоколади Милете.
1: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: Последния час.
1: Днес депутатите ще обсъждат процедурните правила за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупция. Това е и първа точка в програмата на пленарното заседание. Новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни. Според него Висшият адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. В дневния ред на депутатите днес е включено и второто четене за промени в закона за събирането на приходите и извършването на разходи през 2026-та, до приемането на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Промените в така наречения удължителен закон за бюджета предвиждат Министерския съвет да може да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро. Министрите на отбраната на страните членки на НАТО се събират днес в Брюксел, заключва среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украина и напрежението в Близкия изток. Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че смятат да ограничат предоставянето на част от своите военноморски и военновъздушни ресурси за Европа при евентуален конфликт и настояват европейските държави да увеличат инвестициите си в отбранителните способности. Очаква се американският министър на отбраната да потвърди тази позиция пред партньорите от Алианса и да призове за по-голям принос към общата сигурност. Гъздими пламъци се издигнаха над югоизточен район в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщава агенция Reuters, като се позовава на информация на очевидец. Първоначално не е било ясно какъв е източника на пожара, отбелязва агенцията, но в този район се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, които са летели към Москва. Това написа кмета на града в Телеграм. По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод. Информацията е на агенция ТАСС. Междувременно Русия атакува тази нощ украинската столица Киев с балистични ракети. Това съобщи ръководителя на градската военна администрация в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите са призовали местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Въздушна тревога беше обявена за по-голямата част от територията на Украина, а властите в украинския град Суми съобщиха и за жертва при нападение с дронове. Удара по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Англия започна участието си на Мундиал 2026 с победа с 4 на 2 над Хърватия в матч от 12-та група, като две от попаданията бяха на Хари Кейн. Той вече има 10 гола за Англия на световни първенства и по този показател се изравни с резултата на легендата Гари Линекер. Освен това, Кейн вече има и 5 дуспи на световни финали, което е рекорд в историята. Капитана на английския национален отбор е и втори англичанин след Дейвид Бекъм, който бележи на 3 различни световни първенства през 2018, 2022 и 2026. Попадение в 95-та минута донесе победата на Гана срещу Панама с 1 на 0 в другия матч от 12-та група, който се игра в Торонто. В следващия кръг Англия ще играе срещу Гана, а Панама ще се изправи срещу тима на Хърватия. В двубой от 11-та група Колумбия победи с 3 на 1 Узбекистан, а Португалия и Демократична република Конго завършиха наравно 1 на 1.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. В София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 8 до 20 часа на автомагистрала Хемо ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 71-и километър в област Ловеч. Поради това ще е ограничено преминаването в активната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Бъдете внимателни и между 98-и и 102-и километър на магистралата от днес до неделя, между 8 и 18 часа, в участъка поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. Привел де Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Този юни
14: Бронко и Сид work between the moral.
13: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
14: and be immoral.
13: В сивата зона. 19 юни само в кината.
15: Please drink responsibly.
16: Най-големите хитове в рок

0: Идвайте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
8: На 18 юли в парк център Юнак София, Бедкарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедкарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Ало, Мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: розата, шоколади, милете!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт ще се проведе днес. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България, съобщава Нова телевизия. Очаква се в срещата да участват премиера Румен Радев и министри от кабинета. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети днес граничния пункт Капитан Андреево, това съобщих от Министерството на земеделието. Той ще инспектира организацията и осъществяването на официалния контрол върху храните и стоките от животински и растителен произход, които влизат на територията на Европейския съюз през пункта. Нова метеорологична станция ще известява за риск от природни бедствия по Черноморието. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна между туристическия бранш и учените от геолого-географския факултет към Софийския университет. Днес депутатите ще обсъждат процедурните правила за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупция. Това е и първа точка в програмата на пленарното заседание. Новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни. Според него Висшият адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. Министрите на отбраната на страните членки на НАТО се събират днес в Брюксел, заключва среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украина и напрежението в Близкия изток. Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че смятат да ограничат предоставянето на част от своите военноморски и военновъздушни ресурси за Европа при евентуален конфликт и настояват европейските държави да увеличат инвестициите си в отбранителните способности. Очаква се американски министър на отбраната да потвърди тази позиция пред партньорите от Алианса и да призове за по-голям принос към общата сигурност.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Треньора на колумбийския национален отбор Нестор Лоренсо призна, че неговите футболисти са били поставени под сериозен натиск, за да спечелят срещу Узбекистан груповата фаза на Мундиал 2026. Отборът Южна Америка победи дебютанта Узбекистан с 3-1, но резултата премина през равенство 1-1. Англия започна участието си на Мундиал 2026 с победа с 4-2 над Хърватия в матч от 12-та група, като две от попаданията бяха на Хари Кейн. Той вече има 10 гола за Англия на световни първенства и по този показател се изравни с резултата на легендата Гари Линекер. Освен това, Кейн вече има и 5 дуспи на световни финали, което е рекорд в историята. Капитана на английски национален отбор е и втори англичанин след Дейвид Бекъм, който бележи на 3 различни световни първенства през 2018, 2022 и 2026.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.

είναι τεχείτο Ευρώκα.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Дингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan. Санбеге. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Този юни
7: Бронко и Сид work between the moral.
6: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
7: and the immoral.
6: В сивата зона. 19 юни само в кината.
8: Please drink responsibly.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
11: smartoffice.bg.

0: art-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
2: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Apex Service представя склада.net.
6: Склада.net.
5: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.

0: Последният час.
1: Парламентът откри процедура за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Срока за номинация е 7 дни. Решението беше взето с 184 гласа за и 14 против. Новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни тази година. Според него Висшият адвокатски съвет и върховните съдилища ще избират по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президента. Европейския съвет ще заседава днес и утре в Брюксел. В дневния ред са включени въпросите за икономическата сигурност, многогодишния общ бюджет, отбраната, обстановката в Близкия изток и началото на преговорите по същество за присъединяването на Украина и Молдова към Европейския съюз. Два германски военни кораба са на път към Червено море, като предварително разполагане за възможна военна мисия в Ормузкия проток. Това обяви днес германският министър на отбраната преди началото на срещата с колегите му от страните от НАТО в Брюксел, съобщава агенция Reuters. Той каза също, че Германия ще финансира с 200 милиона евро четвъртия пакет по програмата за закупуване от Съединените щати на оръжие за Украина, както и на още ракети, прехващачи за системите Patriot. Новия пакет ще бъде обявен от Швеция, Норвегия и Канада и ще бъде на стойност около 100 милиона долара, уточни шведски министър на отбраната Пол Йонсон. Белгийският министър на отбраната също коментира преди срещата, че ще има сериозни дискусии по въпроса, който съюзниците какво ще направи за запълване на празнините, останали след изтеглянето на Съединените щати от силите за реагиране при кризи на НАТО. Естонският министър на отбраната от своя страна каза за влизане в... Намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влезе в сила незабавно. Това каза днес генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Той добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините, оставени след стъпката на Съединените щати. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия, след като Съединените щати и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, съобщава агенция Reuters. Фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с малко над 2%. А котировките на американския лексуров петрол се понижиха с 2,34%. По-рано американският президент потвърди, че е подписал текста на меморандума за разбирателство с Иран за прекратяване на бойните действия между двете страни. Според Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с френския президент Емануел Макрон в Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е изпратена на иранците и страните посредници. От иранска страна, говорител на Министерство на външните работи потвърди, че президента на Ислямската република също е подписал споразумението, а Иран като официална осведомителна агенция разпространи снимки от полагането на подписа.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Шведските работодатели се подготвят за поредица от краткосрочни отсъствия на своите служители, тъй като треската около световното първенство обхваща страната. Анализ на последните две десетилетия, направен от правителствената агенция Статистика на Швеция, показва рязко увеличаване на отпуските по време на големи футболни шампионати. Известни с баланса си между работа и личен живот, много шведски служители се очаква да започнат дълги летни ваканции, малко по-рано от обикновено или да вземат ден почивка по време на световното първенство, за да следят събитията и мачовете на турнира в Северна Америка. Швеция оглавява шеста група, след победата си с 5-1 срещу Тунис. И ще се изправи срещу третия в класирането до момента Нидерландия във втория си мач от груповата фаза в Хюстън в събота.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. София 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 25.

0: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
7: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
8: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
9: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
10: Италия,
11: Неапол,
10: Венеция,
11: Рим,
10: Соренто,
11: Тоскана,
10: Римини,
11: Пулия,
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
13: Вдигаш ли го?
14: Вдигам го.
13: И сега къде ще го сложиш?
14: Ми, не знам.
13: Вземи си стелаж от FordClip.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClip.bg.
15: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
16: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

101 Rock Radio. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
5: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, а защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
14: Как изглежда перфектното лято?
15: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
14: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
15: Оптики Vision Express.
16: Този юни
17: Бронко и Сид,
18: Work Between the Moral,
16: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
17: and the immoral
16: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
19: Please drink responsibly.
20: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев Дебрюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.

Okay.

0: последния час.
1: Парламентът даде старт на процедурата по избор на нов член на Комисията за противодействие на корупцията, след като прие правилата за номиниране, представяне и изслушване на кандидатите. Решението беше подкрепено от 184 народни представители, 14 депутати от ДПС гласуваха против. Срока за номинация е 7 дни. Делото за смъртта на Филип Арсов, който загина на пешеходна пътека в София, започва от начало. След отвод на досегашния съдия, докладчик и разпределянето на делото на нов съдебен състав. Припомням, че катастрофата стана на пешеходна пътека на столичната улица Гурко през 2023-та. А до рестарта на съдебното производство се стигна след искане за отвод от страна на близките на загиналото момче, които изразиха съмнение относно безпристрастността на предишния съдебен състав. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е шофирал със скорост близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Случаят предизвика широк обществен отзвук и се превърна в един от символите на гражданските призиви за по-строги наказания при тежките пътно-транспортни произшествия, които са причинили смърт. Близо 42 000 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на пункта Капитан Андреево при проверка на автобус, който влиза в страната от Турция. Превозното средство, управлявано от турски гражданин, са пътували още втори шофьор грузински гражданин и 37 пътници от Турция през България за Германия. След анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в един от резервуарите на автобуса и там са открити останалите цигари. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия, след като Съединените щати и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузския проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, съобщава агенция Reuters. Фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с малко над 2%. А котировките на американския лексуров петрол се понижиха с 2,34%. По-рано американският президент потвърди, че е подписал текста на меморандума за разбирателство с Иран за прекратяване на бойните действия между двете страни. Според Axios, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с френски президент Емануел Макрон в Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е изпратена на иранците и страните посредници. От иранска страна, говорител на Министерство на външните работи потвърди, че президента на Ислямската република също е подписал споразумението, а Иран като официална осведомителна агенция разпространи снимки от полагането на подписа.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Баровете в Бостън се подготвят за втора вълна от десетки хиляди шотландски фенове, които ще бъдат в града преди, по време и след мача на Шотландия срещу Марокко от груповата фаза на Мондиала в събота. Шотландия победи с минималния резултат 1-0 Хаити миналата седмица при първото си завръщане на световни финали след 1998 година. Шведските работодатели се подготвят за поредица от краткосрочни отсъствия на своите служители, тъй като треската около световното първенство обхваща страната. Анализ на последните две десетилетия, направен от правителствената агенция Статистика на Швеция, показва рязко увеличаване на отпуските по време на големи футболни шампионати. Швеция оглавява шеста група, след победата си с 5-1 срещу Тунис. И ще се изправи срещу третия в класирането до момента Нидерландия във втория си матч от груповата фаза в Хюстън в събота.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. След обед в източните и планински райони може да превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 31 градуса. В София 26, в Пловдив 30, в Варна и Бургас около 25.

0: ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните марки или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Елай доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон.

0: и всеки терен. Открий цялата гама на Polaris Offroad машини в шоурума на Midwest в София на телефон 02 892 38 38 или на polaris.midwest.com.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. На 18 юли в парк център Юнак София. Бедхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
7: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
10: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: последния час.
1: Над 5% е безработицата в страната в края на май, сочат последните данни на Агенцията по заетостта. Регистрираните в бюрата по труда са 147 000, а заявените от работодатели свободни работни места са над 7300. Най-голям е делът на вакантните позиции в преработващата промишленост, търговията, ремонта на автомобили, държавното управление, хотелиерството, ресторантьорството, административните дейности, образованието и транспорта. Сред най-търсените професии на пазара са персоналът за грижи за хора, шофьорите, продавачите, операторите на стационарни машини, както и работниците в строителството, добивната промишленост и събирането на отпадъци. Железопътният сектор у нас е в критично състояние. Това обяви транспортният министър Георги Пеев. От думите му стана ясно, че задължения за около 765 милиона евро са поети без осигурено финансиране, което превръща БДЖ и Национална компания Железопътна инфраструктура заедно с Български пощи в най-проблемните звена в системата на транспорта. Затова в трите дружества са назначени специализирани одити със срок от 45 дни, като до приключването им и получаването на детайлите на картина остава около месец. На пресконференция за първите 30 дни от управлението си министърът представи своя екип, в който заместници са Анна Михнева-Натова, Цвета Тимева и Христина Велинова. Проведени са начални срещи с бранша и е направена първоначална оценка на ведомството, което управлява 18 търговски дружества, 3 държавни предприятия и 9 второстепенни разпоредители с бюджетни средства, включително 2 болници. Ръководството обеща ясна програма с конкретни действия, срок и отчетност. Гърция има технически ресурс и готовност да се включи с кораб в международна операция по разминирането на Ормузкия проток. Това заяви министърът на отбраната Никос Дендиас преди срещата на НАТО, подчертавайки интереса на Атина към безопасността и корабоплаването в Персийския залив. В момента в района плават над 80 гръцки кораба и танкери с над 100 гърци в екипажите си. Страната подкрепя и разширяването на мандата на европейската мисия Аспида, която в момента защитава плавателните съдове в Червено море. Докато военните експерти виждат в това готовност за реакция при кризи далеч от Егейско море, комунистическата партия се обяви категорично против участието на гръцки сили в подобни конфликти. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров за трети пореден ден ще играе на турнира на трева от сериите Challenger категория 75 в Дъблин. Осмият поставен се изправя на четвърт финал срещу третия в схемата французина Кириан Жаке. Двобоят е първи в програмата на централния корт в ирландската столица и трябва да стартира в този час. До момента Димитров и 25-годишният Жаке са се срещали само веднъж. Спечелилият в тази среща ще очаква на полуфиналите Алексис Галарно от Канада или Хенри Сиърли от Великобритания.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на Узбекистан Фабио Канаваро се гордее с футболистите си, въпреки загубата с 1-3 от Колумбия на световното първенство в Северна Америка. Шампионът от Мондиал 2006 с Италия съжалява за пропуснатите възможности за точки в дебютното участие на азиатската страна на подобен форум. Италианският специалист отчете страхотното представяне на тима си, но призна, че на това високо ниво всяка грешка се наказва скъпо. Той добави, че въпреки някои допуснати неточности срещу колумбийците, съставът му е заслужил нещо повече от двубоя. С този матч Канаваро се превърна в едва четвъртият носител на златната топка, който участва на Мондиал и в ролята на селекционер. Треньорът на Чехия Мирослав Колбек очаква нови изненади и промени в тактиката на Република Южна Африка в предстоящия матч между двата отбора от група А на 23-тото световно първенство по футбол. Пред медиите той отбеляза, че в лагера на чехите има здравословно напрежение преди ключовия сблъсък. Колбек посочи, че в матча на откриването срещу Мексико, загубен с 0-2, африканците са заложили на нетипичен за тях консервативен стил с петима защитници, различни от обичайните изпълнители. Според него че този път съперникът едва ли ще повтори същата схема. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 19 часа българско време на стадиона в Атланта, търсейки първи точки на Мондиала, след като в първите си срещи Чехия отстъпи с 1-2 пред Република Корея.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има над източните и планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще са между 26 и 31 градуса.
2: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на Александър Малинов, 75.

0: омазате. Шоколади Милете.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
4: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

τέχει το Ευρώκα.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Млечни продукти Бачо и Илия.

0: не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия. Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард на живо в София на 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
6: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

0: последния час.
1: Донат 1,2 милиарда евро се разширява размерът на дефицита по текущата сметка на България през април спрямо близо 789 милиона евро година по-рано, показват предварителните данни на БНБ. За първите 4 месеца на годината отрицателното салдо по текущата сметка достига 3,6 милиарда евро или 2,9% от брутния вътрешен продукт. Търговският дефицит за януари и април скача до 3,7 милиарда евро поради по-бърз ръст на вноса спрямо износа. Само за април търговското салдо е на дефицит от над милиард евро. Балансът по текущата и капиталова сметка за 4-те месеца също е отрицателен, в размер на малко над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт, а финансовата сметка отчита дефицит от около 3,5 милиарда евро. На този фон преките чуждестранни инвестиции бележат положителен тренд, като нарастват през април. По-високата цена на борсата, инфлация и индексирането на разходите за труд и материали са основните причини за предстоящото поскъпване на тока с 3% и на парното с 5% от 1 юли. Тези аргументи изложи пред депутатите от ресорната комисия в парламента председателят на КЕВР Пламен Младеновски 13 дни преди новите тарифи да влязат в сила. Регулаторът е отхвърлил исканото от топлофикациите 30% увеличение, като Младеновски подчерта, че мрежовите тарифи остават на миналогодишните нива, а крайната цена е под нивата на общата инфлация. Потребителите обаче реагират с недоволство, тъй като по-малките компенсации от фонда ще натоварят бюджетите им. Най-потърпевши са гражданите в Югоизточна България, където пенсионери се оплакват от зимни сметки от близо 100 евро, без промяна в качеството на услугата. НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да съдържа и да има водеща роля в европейската отбрана. За това настоя военния министър на Съединените щати Пит Хексет преди днешната среща на министрите на отбраната от Алианса в Брюксел, предава агенция Reuters. Той посочи, че докато много държави полагат усилия да изпълнят целите за военни разходи, други трябва да направят повече, като допълни, че Вашингтон също увеличава своя бюджет за отбрана. Същевременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди, че намаляването на американското участие в силите на Алианса за реагиране при кризи влиза в сила незабавно. По думите му, останалите съюзници вече увеличават своя принос за запълване на празнините. Рюте уточни, че това е инструмент за планиране, но при реален конфликт всички държави, включително щатите, ще мобилизират максимално възможностите си. По-късно днес към срещата на контактната група за отбрана на Украйна в Брюксел ще се присъедини и президентът Володимир Зеленски.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Националният отбор на Португалия отдаде почет към покойния нападател Диого Жота по време на дебютния си матч срещу Демократична република Конго на световното първенство в Хюстън. Нападателят на Ливърпул загина трагично при автомобилна катастрофа в Испания през юли 2025, което накара Португалската футболна федерация символично да го включи в официалния състав под мотото 27 играчи плюс 1. По време на националния химн неговият лик беше излъчен на големите екрани на стадиона пред погледа на родителите му, които присъстваха като официални гости на трибуните. Всички португалски футболисти излязоха на терена със специални възпоменателни гривни, инициирани от премиера Луиш Монтенегро, а съотборникът му Рубен Невеш пое неговия емблематичен номер 21 за турнира. Бившият германски национал Томас Мюллер призова обществеността в родината си за по-скромни очаквания относно шансовете на Бундестима да спечели световната титла в Северна Америка. По време на събитие в Нью-Йорк, световният шампион от 2014 отбеляза, че страната твърде често мисли директно за финала, вместо да се фокусира върху извървяването на трудния път и преминаването на груповата фаза. Според него в момента Германия наподобява силния състав от 2010, който е способен да победи всеки съперник, но все пак е по-скоро в ролята на сериозен претендент. Изявлението му идва след разгромния старт на германците със 7-1 срещу Кюрасао и преди предстоящия им матч срещу Кот д'Ивоар в събота. Самият 36-годишен ветеран се оттегли от националния отбор след Евро 2024, а през миналата година премина от Байерн Мюнхен във Ванкувър Уайткапс.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има над източните и планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще са между 26 и 31 градуса.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знай ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
11: Как изглежда перфектното лято?
12: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
11: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
12: Оптики Vision Express.
13: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще имаме, от теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та, защото помага.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Най-големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1
0: Рок. Едно рок радио.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш.

0: Бедхарт. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: Италия.
8: Неапол.
7: Венеция.
8: Рим.
7: Соренто.
8: Тоскана.
7: Римини.
8: Пулия.
7: Сицилия.
8: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте сега в bohemia.bg.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Каква е та ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
10: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
11: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
13: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите!
14: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд –

0: последния час.
1: Бъдещето на България зависи от сътрудничеството между централната и местната власт, заяви премиерът Румен Радев на националната среща на Сдружението на общините. Той обяви, че моделът на финансова централизация изчерпан и правителството ще разчита на експертизата на кметовете при изграждането на нов модел за децентрализация. Като ключов приоритет, кабинетът планира подобряване на регионалната свързаност чрез довършване на магистралите Хемус и Струма и изграждане на нови пътища по оста юг-север. Радев обаче не пое конкретен ангажимент за финансирането на общинските проекти през държавния бюджет. Премиерът призова кметовете за бдителност спрямо щедри обещания преди избори, като подчерта, че за заложените проекти в приложение номер 3 не е била оставена никаква финансова осигуреност. Сигнал за бомба в сградата на районния съд във Варна е получен днес по обед. Наложена е незабавна евакуация на институцията, районът около нея бе отцепен от полицията. След щателна проверка на униформените не е установено взривно устройство. Подателят на фалшивия сигнал вече е установен и ще понесе съответното наказание по закон. Около 24% от изследваното сурово прясно мляко у нас е с лоша хигиена, което налага допълнителен мониторинг. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски на граничния пункт Капитан Андреево. Министърът бе категоричен, че не е възможно манипулиране на пробите, вземани и обработвани в държавната лаборатория на границата. По думите му, това е система, която е видима от Европейската комисия, като всеки от служителите в Евросъюза влиза с лична парола и QR-код. Пламен Абровски допълни, че служителите там разполагат с нови компютри, а старите са демонтирани и ще бъдат предоставени на ГДБОП. На три летища в Париж – Шарл де Гол, Орли и Ле Бурже – са възможни затруднения. За това предупреждават от българското външно министерство. Причината е стачка на част от обслужващия персонал, като са възможни закъснения на полети и забавяния при проверките на пътници и обработката на багажа. От ведомството препоръчват на пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Покачващите се цени на горивата, предизвикани от войната на Съединените щати, Израел с Иран, повишиха търсенето на нови употребявани електромобили в цяла Европа, показват нови проучвания, цитирани от агенция Reuters. През май новите регистрации на електрически превозни средства в Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия са скочили с 34% на годишна база, като вече съставляват почти една четвърт от всички нови автомобили на пазара. Ръстът се подкрепи и от подобрената зарядна инфраструктура, както и от навлизането на по-достъпни модели, включително от китайски производители. Въпреки сключения меморандум за разбирателство между щатите и Иран, нормализирането на петролните потоци през Ормузкия проток ще отнеме седмици, което ще задържи цените на бензина високи в продължение на месеци.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси и още няколко играчи, които имат честа да носят специална нашивка на екипите си по време на световното първенство. Емблемата отбелязва впечатляващо постижение, постигнато от съответния футболист. Всеки наблюдавал Роналдо в действие срещу Държавна република Конго, вероятно е забелязал, че той носи малко по-различен екип от останалите си съотборници. Логото на ръкава му е носено само от петима играчи в историята на мондиали, известна като нашивка на наследството на FIFA. Възпоменателната емблема се дава на играчи, които правят своето пето или повече участия на финали и забележително постижение, което не много са успели да запишат. Сега Роналдо е един от едва петимата играчи, които ще носят нашивката, като тази година е шестото световно първенство за 41-годишния футболист. Въпреки това, само тези, които участват на световното първенство през тази година, ще имат честа да носят специалната нашивка за наследство, която беше въведена тази година, заедно с няколко други специални нашивки и не съществуваше на предишни световни първенства. Подобно на Роналдо, Меси също носеше емблема по време на откриващия си матч на Аржентина срещу Алжир, като също е играл в същите 6 световни първенства, в които е играл и неговият съперник. Ветеранът защитник на Япония Юто Нагамото и капитанът на Германия Мануел Нойер също носеха нашивката по време на откриващите матчове на своите отбори срещу Нидерландия и Кюрасао. Лука Модрич носи нашивката, докато се състезава на пет то си световно първенство.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има над източните и планинските райони, където на места ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще са между 26 и 31 градуса.

0: face, stupid.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Нещи продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомка?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи си стелаж от FordClip.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClip.bg.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Петре, много ми е твърдо.
13: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
14: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
13: Ама, Миме, това са само цветя.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре, втвърди ли се?
13: Не, Миме, помогни ми.
14: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
14: HBO-та. Защото помага.
15: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
16: Радио 1.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
5: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика! Или носи от бистришката скара!

0: пара да ручаме или че спиш при кучето.
1: А я за гладен не мога да лая.
2: Епа прав си. Давай бързо да одиме.
3: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Италия.
6: Неапол.
5: Венеция.
6: Рим.
5: Соренто.
6: Тоскана.
5: Римини.
6: Пулия.
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: art-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Evroka.

0: последния час.
1: До 3,8 милиарда евро се вдига таванът на държавния дълг, след като парламентът одобри на второ четене промените в удължителния бюджет за 2026 година. Новите средства са предназначени за финансиране на бюджетния дефицит и префинансиране по плана за възстановяване и устойчивост, като дългът трябва да бъде изплатен до края на текущата година. Законопроектът беше подкрепен от 136 депутати от Прогресивна България и ДПС, 44 гласуваха против, а 17 се въздържаха. Допълнително правителството получи мандат да договори с Европейската комисия заем от над 3,26 милиарда евро по линия на инструмента SAFE за подкрепа на европейската отбранителна промишленост. Детските градини в Шумен няма да затварят врати през лятото. Единствено заради ремонт ще спре работа едно от детските заведения от 20 юли до 14 август. Общинската администрация препоръчва затваряне на заведенията за 5 работни дни от 31 август до 4 септември за извършване на дезинфекция, почистване и профилактика на отоплителните съоръжения. През летния период е възможно преминаване към съгласуван летен режим при по-ниска посещаемост. От общината подчертават, че не са издавали указания за задължителни периоди на отсъствие на децата. Глобите за редица често срещани нарушения на правилата за движение в Белгия ще бъдат увеличени с 10% от 1 юли. Това съобщи министърът на правосъдието Анелис Верлинден, цитирана от агенция Белга. Промяната ще засегне наред с други нарушения, лекото превишаване на ограничението на скоростта и използването на мобилен телефон по време на шофиране. Така глобата за използване на телефон зад волана ще достигне 201 евро. По-високи санкции ще плащат и шофьорите, които бъдат заловени с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата граница от 0,5 промила. Мярката беше обявена още в края на миналата година от правителството на премиера Барт де Вевер. Според Верлинден, увеличението на глобите се очаква да донесе около 50 милиона евро допълнителни приходи годишно, които ще бъдат инвестирани в съдебната система. Брекзит е свил британския износ към Европейския съюз с 12%, като напускането на единния пазар е основната причина за спада. Това показва изследване на Центъра за европейска реформа, цитирано от медиите на острова. Износът на стоки е намалял с 16%, а на услуги с 7%, като регулаторните разходи са оказали по-тежко въздействие от митническите бариери. Най-засегнати са секторите на финансите, пътуванията, химическата промишленост и агрохранителният сектор. Въпреки стремеж на правителството за по-близки търговски отношения с Брюксел, връщането в единния пазар или митническия съюз е изключено.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на Мексико Хавиер Агире заяви, че футболистите му трябва вече да са преодолели нервността от първия си матч, тъй като им предстои изключително динамичен сблъсък срещу Република Корея. Въпреки победата с 2-0 над Южна Африка на старта, 67-годишният специалист не е напълно удовлетворен от представянето и предупреди, че няма да толерира повече липса на движение без топка или грешни пасове на къси разстояния. Той посочи бързината на корейците при контратаки като основна заплаха, с която неговият тим се е сблъскал още по време на контролна среща през септември. Мексиканците са тренирали специално за неутрализиране на тези ситуации, като целта им е да поддържат числено предимство в зоните на единоборства и да не нарушават игровата си формация. Двата отбора се изправят един срещу друг тази нощ от 4 часа на стадиона в Гуадалахара. По отношение на паузите за хидратация в средата на полувремената, Агире ги определи като полезна възможност за тактически корекции без необходимост от викане по терена. Треньорът отбеляза сериозната еволюция на футбола чрез навлизането на технологии като видеоарбитража и анализа на кадри в реално време на полувремето. Накрая ветеранът сподели, че въпреки половинвековния си опит във футбола, все още изпитва вълнение и напрежение преди всеки матч, което го мотивира да продължава кариерата си.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще превали и прегърми. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но по-късно, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
10: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Радио 1.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.

0: Как изглежда перфектното лято?
1: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
0: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
1: Оптики Vision Express.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик.

0: комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. С грижа за вас.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
12: Всяка събота от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: час.
1: България усвоила едва 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно около 75% за държавите в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, като подчерта, че основната цел на правителството е да навакса натрупаните изоставяния до 31 август. След тази дата, съгласно европейските регламенти, направените разходи по проектите няма да могат да бъдат отчитани пред Европейската комисия. Пеканов също така призова страната категорично да защитава кохезионната политика и да се противопостави на евентуално намаляване на средствата за нея в бъдещия бюджет на Европейския съюз. Според него, тези фондове не са помощ за по-бедните, а дългосрочна инвестиция в развитието на целия единен европейски пазар. Новото правителство на България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО чрез активен, реалистичен и конструктивен подход по всички дейности и направления на работа, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Брюксел. По време на срещата на министрите на отбраната от Алианса, той представи одобрение национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Стоянов подчерта, че на фона на развиващите се заплахи, НАТО остава основен гарант за националната сигурност. Приятият план ще осигури стабилно увеличаване на бюджета и придобиване на високотехнологични способности. Министърът допълни, че страната ще се стреми към ускорено интегриране на иновациите в отбранителното планиране с фокус върху модернизацията и оперативната готовност. Европейският парламент одобри нови правила за кръгова икономика, които обхващат целия жизнен цикъл на превозните средства. От тяхното проектиране до рециклирането им предават световните агенции. Споразумението, постигнато в края на 2025 година, изисква новите автомобили да се проектират така, че частите им да се отстраняват лесно за повторна употреба. Въвеждат се и задължителни цели, според които пластмасите в новите модели трябва да съдържат поне 15% рециклиран материал след 6 години. И 25% след 10. Европейската комисия ще може да налага подобни екологични изисквания и за материали като стомана, алумини и критични суровини. С новия регламент се забранява износът на превозни средства, които вече не са годни за движение по пътищата. При продажба на коли втора употреба от фирми ще се изисква задължителна оценка за състоянието им или валидно удостоверение за техническа изправност. Допълнително до 3 години за производителите ще бъде въведена разширена отговорност, като те ще покриват разходите за събиране и третиране на излезлите от употреба автомобили. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвърт финала на чалънджера от категория 75 на трева в Дъблин. Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3-6-6-7 след час и половина игра. Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където е на 169-та позиция.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази разочарованието си от разрешението на FIFA фотографите да излизат на терена при изпълнение на химните на страните преди началото на двобоите на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Според официалните правила на турнира, те трябва да стоят зад рекламните пана и са ограничени до зони за двете врати или в близост до резервните скамейки. Въпреки това, те имат право да стоят на страничната линия по време на химните, за да направят официални снимки преди началото на матча. Тухел обаче призова FIFA да промени позицията на фотографите по време на националните химни с аргумента, че не успял да види своите играчи по време на химна заради фотографите. Англия постигна победа с 4-2 над Хърватия в дебютния си двубой на световното първенство. Головете на Ерлинг Холанд при победата на Норвегия с 4-1 срещу Ирак на Мондиал 2026 са предизвикали вибрации в земята на територията на град Берген, отбеляза сейзмологичният институт Норсар. Нападателят на Манчестър Сити отбеляза две попадения през първото полувреме. С изразителната победа норвежците поведоха в група 1 по голова разлика срещу световния вице-шампион Франция, който надви Сенегал с 3-1. Сейзмометър, разположен в норвежкия град Берген, е отчел ясни сигнали след головете на Холанд в 29-та и 43-та минута в мача във Форсборо, Масачузетс.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще превали и прегърми. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но по-късно, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така, до 19 юни е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Радио 1.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброст знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброст сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Рока.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване – вълшебните метли.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалите.

0: Дистите в почистването.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
3: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

Европа.

0: poslednja čas.
1: С до 3,8 милиарда евро се вдига таванът на държавния дълг, след като парламентът одобри на второ четене промените в удължителния бюджет за 2026 година. Новите средства са предназначени за финансиране на бюджетния дефицит и префинансиране по плана за възстановяване и устойчивост, като дългът трябва да бъде изплатен до края на текущата година. Допълнително правителството получи мандат да договори с Европейската комисия заем от над 3,26 милиарда евро по линия на инструмента Сейф за подкрепа на европейската отбранителна промишленост. България запазва позицията си на държавата с най-ниски потребителски цени в Европейския съюз през 2025, като общото ценово равнище у нас е 2,63% от средното за съюза. Този показател нарежда страната ни на първо място по достъпност на стоките и услугите сред 27-те държави членки, изпреварвайки Румъния и Полша. Най-впечатляваща е преднината на България при жилищните разходи, където цените са едва 41% от средните за Европейския съюз, което е най-ниската стойност в общността и над 4 пъти по-малко от нивата в най-скъпата държава Ирландия. Макар по-ниските ценови равнища у нас да отразяват и по-ниските нива на доходи, статистиката на Евростат потвърждава сериозното конкурентно предимство на страната по отношение на общите разходи за живот. Президентите на Съединените щати и Иран официално подписаха двустранно споразумение, което влиза в сила незабавно и цели предотвратяването на икономическата катастрофа в региона, предават световните агенции. Като първа стъпка Иран отваря Ормузкия проток, а Съединените щати вдигат морската блокада, осигурявайки безплатно корабоплаване по време на 60-дневния период на преговори между Вашингтон и Техеран. До финализирането на окончателната договореност са предвидени изключения, които ще позволят свободната продажба на ирански петрол. Доналд Тръмп подписа документа във Версайския дворец по време на среща с френския президент Емануел Макрон, след което снимка от акта беше изпратена на Техеран и страните посредници. Американският лидер коментира, че развитието на ситуацията води до промяна в иранската ракетна програма, като допълни, че при липса на ядрени оръжия приемливо Иран да притежава балистични ракети, щом съседни държави като Саудитска Арабия и Катар разполагат с такива. Белгия, Германия, Швеция и Нидерландия обявиха нови пакети военна помощ за Украйна в навечерието на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел. На фона на постоянните руски атаки президентът Володимир Зеленски подчерта, че укрепването на противовъздушната отбрана със системи Patriot става основен приоритет за Киев. В рамките на новата подкрепа Белгия ще предостави 7 изтребители F-16 до края на годината, като 3 ще защитават небето, а 4 ще служат за резервни части. Германия отпуска 400 милиона долара, разпределени поравно за противовъздушна отбрана, боеприпаси и ракети, докато Швеция добавя 108 милиона долара. Нидерландия се включва с 500 милиона евро, като половината от тях са за развитие на способностите с дронове, а останалите са за противодействие на балистични заплахи, съпроводени от ново двустранно споразумение за отбранителни иновации.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Програмата на Световното първенство по футбол на 18 юни в ранните часове на 19 предлага 4 вълнуващи сблъсъка от груповата фаза, които ще определят бъдещите участници в елиминациите. От 19 часа българско време в Атланта съперници са Чехия и Република Южна Африка, които излизат в директен дуел за първи точки на Мондиала. В другия двубой за деня Швейцария среща Босна и Херцеговина в изцяло европейски сблъсък на коренно различни футболни философии. Ранните часове на 19 юни носи динамичния дуел между Мексико и Република Корея в Гуадалахара от 4 часа българско време. Програмата се допълва от срещата между Канада и Катар, където домакините на турнира са амбицирани да диктуват темпото пред собствена публика. На 19 юни програмата завършва с двубоя САЩ-Австралия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
1: До края на деня над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще превали и прегърми. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но по-късно, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната числата утре ще са между 26 и 31 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така, до 19 юни е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомка?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
12: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
13: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
14: Он клиник. За лято без хемороиди.
15: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
14: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
16: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
17: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и тока теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
7: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Волшебни,
14: волшебни,
13: волшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида.

0: Това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
1: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Plastico.bg.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
12: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.

0: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели, изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.

ανεβαίνει ταχύτητα με βρόκα.

κάνει ταχύτερο Ευρώκα.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

επιτέχει το Ευρώκα.

to a battle.

hates me. My enemy is right.

thee, your true son.

πολέμη τεχεί το Ευρώκα.

Dexter's Bridge. Hello, sweetie.

καλή τεχή το Ευρώκα.

най-големите хитове в рока.